0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana kia tātou kā tōtoa. Kia ora ana i te epitoma o te reo Māori Kūki Airani. Te tūanga no te tikaanga o te ao animara. Kua aha ki te mai, tētai tangata te noo nei ki Manu Rewa, tōrunga i te ao tukuanga tika e kāre oki e akarongo i ana ki te reo o te ao oere tangata. Ko tētai pupu mō maiti, te piria sikiroto i te ikianga o te mata iti, ko e oki ko te Animal Justice Party. Te turuturu nei o ki rātou, e te pāroroanga i te ao animara tūke tūke, e parakatoa te enoa e te moana. Te tū nei te tangata moni tauturu a avalua tau vui, no te tikaanga i te pāroro i te ao animara i roto i te ikianga i Manurewa. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti tākirewa o Aotearoa a David Letty kua mō ako o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peke asu i te iatamatonga i te tākianga o te puputai anere e tainga uru Kiro Koramu i Glasgow, nā roto oki i te apianga e te akateretereanga o tōna pupu. I roto oki i teia, ko no aia ki te tūranga rua i muriake i a Love Spirit Singh o te Enua, India. I te rua ki te openga o ta ana tākianga, kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua roko mai o ki iaia i te mētara kōro ma te tākianga e rua anere e rongo ur mātoru ki ro korāmu, ka piti asu i te toianga o te o tākianga, kua tupu te tai re kōti au i roto i te etipoti me te toru anere e varunga ur maiva ki ro korāmu. Kua ako ki te etama i te o akameitakianga ki tōna tangata tereni, a tina pōl. Te epatama o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peo tupuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mugatroide si runga ake te au tu akatangi reo e te tai anere i te inua Vanuatu. Inara, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te taokotai e te maramaanga e tō rātou au tu reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamaru roi ia nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto i te tūanga kimianga a te o akawā ki te pakari, no runga i te tūanga o te paura akaneneva, ko yoki ko te drugs, kua mō mai i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga i te paura akaneneva, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kitea ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Snell le, te kite nei te o

whakawā i te apai anga teia a i roto i te o tapere e ka rawe rātou i te o rare i te apai mai i te iau tangata rawi kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua tunei te rare a teia paura a kanerewa e rawe nei ki roto i te o tapere. Me teia o ki te tū, ka puapinga ia te o aka putuputu ang o teia rare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa, te manamanata o te mītara au, te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato i te kitekore anga o te tāre numero o te tangata te tū ia rātou i te ia maki misara i roto oki i te ia tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kāre aia i rere pairere ana ki vaoake ia Aotearoa. No reira ko teia te monoko e kua tupu mai teia maki i tōna tereanga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa i te tai o ngai, te monoko ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūtino te iora, kua i oki ko te tipoti. Kua tamakia sa te pupu waini ke te poro o te tonga no te reiwa me kare tainga uru i Glasgow i roto i te tarekareka Commonwealth Games. I nā rā, kare te pupu waini tala i manuia mai i roto i te ia tarekareka. Kua kanga atu rātou e rima tarekareka, i nā rā, kua rūti rātou e ā i roto ki i te ia. E perako tō, kua rūti atu rātou ki te pupu Malawi mei te anga uru mai wakai ki te rimanga uru marima kai. Ka kanga atu rātou i reirei ki te pupu waini o te Wales a te ngā rā ki mua. Kua ki te tātou i te kanganga a te pupu waini o te reiria ke Jamaica e pērā katoa te pupu waini Aotearoa ke England e te ngā rā i topāke nei. Nō reirei te tangata te rā mai tā tātou nui sino te ora. Kia ora ana e kia manuia. 531 PI